آپ کی پسند کی کڑی میں ہم نے ہمیں فرمائش بھیجا ہے سرگوجا مین پارٹ سے سونیا تھاپا، سونم تھاپا، ریشما تھاپا، ادیبا تھاپا، بہاری کالونی سے پروین ڈوم، سرف الدین ڈوم، کماری لوی ڈوم، کماری ڈبلو ڈوم، زیل روڈ متھورا سے وسیم آسما بیلدار، اکرم آسما بیلدار، اللہ آسما بیلدار، گرام بگبوڑوا پتھریا سے نرین نتام، کسم نتام، پرونامیکا اتکرش نتام، ایئرپورٹ روڈ وندنا نگر اندور مدھیہ پردیش سے کماری وندنا مراٹھا، بھاؤ مراٹھا، گڑیس دادا مراٹھا، کارتک بھاؤ مراٹھا، پری سنجنا مراٹھا، مالتی چودھری، سواتی پریاگ چودھری، للیتا نارائن کھرچے۔ آپ سبھی کی پسند پر پیش ہے فلم روکی سے ایک خوبصورت سا گیت۔ گیتکار ہیں آر ڈی ورمن اور اس گیت کو آواز دیا ہے کشور کمار اور آشا بھوسلے نے۔ آئیے سنتے ہیں یہ گیت۔